Awurade bɛsa nkan ne na ne nyina ayɛ nkonibiri ɛde ama mɔ wakɔ aba wate ɔfa ne meha bɔ ɔhɛ ne ogyaɛ wobakɛ

yɛhyɛ nsɛm na sɛ yɛhyɛ aseɛ ɛde afiri atɔyɛ atifi western north na wokɔ ɛyɛ babia ni anwea so bɛkwae ɛmpɔtɛm hɔ no a yɛ okura ne din de asanwe so na wei asanwe so e. Enkre